0: I'm Barry Graham, host and producer of The Best of Pickin'. Join me Saturday evenings at 7 here on WHRV, HD2, and altradio.org.
1: こちらはハリウッド15億円となるような豊かな曲です。今、クリスチャンの資源を中心となります。